Verborgene drømme kommer i strømmen, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykk

alltid skatter världen ej fatter, da jeg fandt ham i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brag, men er dog tryg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han mig hen.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

gigantisk atter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes bra, men er dog trygg for bølgenes slag, salig jeg venter til han meg

En ny sang av Stein Holmberg, så hørte vi at det er natt og nattens mørke. Og nå skal vi høre Odd Bergum synge om akkurat noenlunde. Jeg synes det en glad sang. Det alltid mørkest før morgen gry. Og det skal vi høre, og jeg må si at Odd Bergum han holdt på I mange år. Og fremdeles så jeg har sett han av og til på jeg tror det Kanal 10 at han har vært med på Flekkerøy-guttene og synge. Fantastisk må jeg si Flekkerøy-kameraterne. Det en legende må jeg si. Jeg kan huske langt tilbake når Odd og Kjell var på lista og det må være utrolig mange, mange år siden. Jeg var ikke gammel karen da vi var ute på det som Siron I dag, og hørte Odd og Kjell. Og det jo det minnet tar med seg, og jeg vet ikke hvordan, om du har hørt det noen gang. Jeg husker han godt når han har vært med I Sangresør, når han var på Idrettshallen I Lyngdal, og sang I sammen med sønnen. Og Odd Bergum, han fullt 89 år. Men likevel så vi... Vi fyller ikke mørket, vi fyller lyset. Lyset som Jesus, og det Odd Bergum synger, det en liten medley. Sangen begynner med det at det alltid mørkest før morgen gry. Og det jo alltid, det alltid, over syne himmelen alltid blå. Det jo sant.

Halleluja, min synd forsvant i nådens hav ved Golgata. Det ikke fantastisk at Jesus han gjorde dette for oss? Og han vil ikke bare gjøre det en gang, han gjør det alltid for oss. Han der for oss og med oss. Herren min hørde, skal vi høre Åge Samuelsen synge. Og det jo helt sikkert det at, i hvert fall for min egen del, så han min hørde. Og han, der står i salme 23 at jeg mangler ingenting. Og det jo godt at vi en slik Jesus. En Jesus som sier at kom og ta til det, for jeg dekker på for det. Jeg vil gi meg det alle mine rette. Ta til det. Og jeg må jo si at vi skal ikke stresse, men vi kan kose oss. Vi kan legge oss ned og føle oss trygge derpå med Jesus Kristus. Jeg må si at Åge Samuelsen, han synger denne sangen. Jeg må si det som Odd Bergman, når han synger at vi, det er min synd forsvant i nådens hav ved Golgata. Vi er fri, kjøpt av Jesus, og han min hørde, og jeg håper inderlig at han jo er din hørde.